Kutesko. Ki konbestu mazlalti urke potese, ke potese. Kikiriki, boli de bi, kakaraka, boli de pa.